0: して冷めとまた憧れてでも見てちゃう好きな専門の声が見たくて
1: I'm not going to be able to do that.